0: και τα Isley Brothers. Που αρέσκα επιτούα Current of Love. Η μόβη τη ζωή. Χωμόλι, μόλα, μόλα, μόλα, μόλα, σένα κουέα τα μάια. Έχουμε να γοράζει τα ζωά. Με το PCF, αμέσω είχα πει ότι είχα σε άλλο σάμπεν, βάλε χουτί μου πάκε σε άλλο σάμπεν, βάλε χουτί μου πάκε σε άλλο σάμπεν, βάλε χουτί μου πάκε σε άλλο σάμπεν, βάλε χουτί μου. Mmere wa sane khwadi ena ya motsheno e tlabela le matsela shumele metsi medi selmo le satiki tsepedi le mashumele dena le metsi tsheletseng ka lebelo hore le kwa hele ka o gatha dipaka ho phole empa ho batati ba kentse ding ka malutin moya o ka lebelo ho foka o le bobebe ho isa u iba mahareng ho hlaha le boya bo phirima dintlatsa motsheso maseru e lebeletse le ntletse le shumele metsi tsheletseng mo shoshwane le shumele metsi mehlano mafiteng le shumele metso mehlano mahali suku le shumele metso imene qutting le shumele metso meraro ka cha snack le shumele botso le mo mogotlo ditlhade go bong oxbo ditlhade pedi botshabothe le shumele metso imene le ribe le shumele metso mehlano beria le shumele metso mehlano thabatsa ka le shume a se bong go ditlhade supile ke tlhaloso ya boemo ba le hodimo ba hlaha ho le sotho meteorological services ba king salatsi la hosani mabathepulele mapone mo mamedi bua ka mmomedi ya ntse re bua ntse re bua ka thoko ka mona a ntse a ntlhalosetsa ditaba mona ola a ka rata ke tsetlhe ngwalele ka pele ka mona ka Facebook tlhe go tsamaya nako jwale ha se re sa kgona o etsa jale wa bona ke batla re etse a batla so etsa jale mmomedi ba jele ka nke na ntho tsa ka tna ka ne di me mo me di go ao ka bona ha o ka bona ke ta o kwata ha holo mo me di ka ta o kwata ha holo fela le ntwana ya mamelwane ne tse go bua ka yona pejana ya o re iphapanye ya bothoto a ke kgone o yetsa la go telele ke nikile o re ha ke sana matla a jalo bo be di ka mona le mamelo ya fela ba keng sa ka nna ka nete e ngwalle mono ge tsentshetsa bang ka pelengena heke e
1: alaka
0: ne go ba petse pina ya molekano wa he wa mehleng ke jana ke ne la tsimo ya yona ke shantimo o re if I gave love doctor ka bana bana go tla mo bedigetsa jang ka pagawane tsatsa